Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

A vida dos marinheiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala dun día no mar dunha dorna que vai cos seus cinco tripulantes e que se atopa.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

travel to a remote town.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Yeah.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: La menace.
2: La menace, hey. Ouais. Hey.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
0: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
1: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
0: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden á cor amarela e os cabelos loiros tenden á cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
1: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
0: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
2: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis y tuvieron que huir a toda prisa.
2: E ahora, en galego.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
4: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
3: Desde que se destapó la situación de crisis.
4: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
3: Y tuvieron que huir a toda prisa.
4: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
4: Alabama!

0: Ala, veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
1: Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está.
0: Xa, xa, hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercar as galletas, parece-che?
1: Mercares? Que iso?
0: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que fazer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercar as galletas, es ti quen ten que mercalas.
1: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
0: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
1: Mas nos non temos os cartos do bote de redacción, non nos ten Víctor.
0: Certo, pois vai buscalo e ide vos dous mercar desas galletas.
1: Ai que me perdo, repite en orde e a modiño.
0: Mercares, mercas ti. Mercarmos, mercamos nos. Mercardes, mercades vos. E mercaren, mercan eles.
1: Ese es ti, quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa.
0: É que non existe.
1: Que morro!
0: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
1: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
0: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
1: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
0: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
1: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
5: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
6: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
7: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Wow! ¡Aprendemos!

0: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento Galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis botado lixo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
2: Hombre,

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Seguimos abrindo o programa con unha música diferente das que podes escoitar noutras radios e que nunca aparecerán nas radiofórmulas. Nesta ocasión vimos de escoitar Disparate Chase da vibrafonista mexicana Patricia Brennan e a pianista suiza Sylvie Courvoisier. E isto era para quentar que os momentos seguintes do noso programa son moi, moi premiados. Alguns dos músicos ou conxuntos que escoitamos moito neste programa veñen de ser premiados polos premios Martín Codas. Eu daría un premio ao xurado. Comezamos con San Campos Quartet, premio no apartado de jazz co seu álbum Amorodios, do que escoitamos e canto.

E despois da voz de Faia Díaz, a voz do Cuarteto de San Campos, miña, como ven, seguir con esta peza, Amodiño, de Antía Muíño, premio a canción de autor. De feito, tamén a instrumentación desta peza ben podería haber loitado con San. Sí, seguro que xa xero. Bueno, tamén tiveron premio a Sabril. Miña nai, como van estas mozas? Do debut a fama e recoñecemento da crítica e público. E non é para menos, de talento van sobradas. As escoitamos nesta outro tempo, con Sunil López e Zalo Rodríguez.

Tamén tiveron premio en música electrónica Galician Army, pero non teño nada deles para poñervos. Hai outros premios. Bayuca gañou nos premios MIN, o sexto, e tamén dous máis nos premios da Academia da Música Española, mellor canción de electrónica e mellor canción en euskera pola Sorieri con Ízaro, coa colaboración de Oreca Tix.

Eu, cando vou ver unha agrupación que non coñezo, prefiro non escoitar nada ata o concerto. E iso foi o que fixen para o terceiro concerto do ciclo Primavera de Jazz en Nigrán. Ali estaban Jus, o grupo de Virxilio da Silva, a guitarra, Rosolino Marinello, saxo tenor, Alex Algueiro, Hammond B3 e sintes, San Campos, co Rodes e sintes, Félix Barth, o baixo, e Iago Fernández, a batería. Que puta maravilla, a etiqueta jazz quedaba por ali, sí, pero moito máis. Ademais, eu me temía algo máis marciano, pero non, era moi terrestre, máis melódico, unha pasada de músicos e unha música grandiosa. Tan entusiasmado estou que nesta semana ximos a escoltar o álbum enteiro, ou se comenzamos polo principio, Das Cabinet.

Carlangas editou o seu novo álbum, Universo Paralelo, pero tamén é unha volta aos orixines, con moito máis guitarreo. Escoitamos Gran Vía.

0: Os nenos morenos tamén son españoles.
1: Oxe, o noso recordo do xenocidio en Palestina e o Líbano non tiven que buscar moito. Encontrei un novo disco de Bonner Kramer e Traston Moore, They Came Like Swallows, que son 7 requiems polos nenos de Gaza, 6 pezas de música improvisada e a versión do tema de Joy Division, Inside.

0: García Ferreira edita hoxe o seu novo álbum Améfrica. A artista brasileira o presenta en forma de ponte entre o Brasil e todos os países da América Latina, das Caribes e de África, povos que foran separados pola colonización, mas que estiveron sempre unidos polo arte, pola cultura e pola música. E con isto rematamos ratiñas. E ata a semana que ven.
1: Amén.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Me cago en Dios en los santos, todo el calor de la barba y ese mentirme lo hicieron. Me cago en Dios. Me cago en Dios.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican á Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1,000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para allá.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

cuarto festival Vigo Metalheads, 11 e 12 de setembro, donde na Sala Transilvania de Vigo. O primeiro día, o venres, Materia Muerta e Dioiboi. O segundo, Eolian, Cuna de Odio e Incordian. Así que non o perdas, xa o sabes. E se queres que a túa banda sone aquí na Xenda Metálica do Galiza Metálica, ponte en contacto con nós a través de galizametálica@gmail.com.

En Axenda Metálica, recordarvos que no Troncobar en Pontemuíños o día 27 de xuño van a estar Caltesone, Baleas e Icosandria, e ademais de outro concierto festival que chamase Meigas Fora Fest, donde van a estar Trapallada, Descarallas, Demencia Social, Perpetua, Lescari Crown e Comando Combate en Coirós o 1 de agosto no Campo da Festa a partir das 7:30. Isto é moito máis, xa sabes, aquí no Galiza Metálica. Si queres que a túa banda salga nesta axenda, ponte en contacto no galizametálica@gmail.com.

0: Bueno, pues muy boas, muchas gracias por tenernos aquí. Somos Left Lovers, somos un grupo de metal e hardcore punk da Coruña. Eu son Álvaro, que son guitarrista e productor principal, digamos. Esta canción, Pray for the Roses, que, bueno, que se traduce como rezar as rosas, é unha canción que escribí eu hai xa uns cantos anos, que ten un pouco como por tema darse conta de que mirando cara atrás, cara tú habillando pasado, atopas como un patrón en que estás sempre caendo en relacións onde ti estás por debaixo, non? É unha cosa máis ou menos común que un aprende a relacionarse dun xeito e despois custa sair desa forma de facer as cousas, aínda que non sexa bo para ti. Eso é unha cosa que tamén creo que é bastante común, sobre todo en xente igual un pouco máis nova. Parecen como sensacións moi adolescentes, sen que sexa pexorativo isto, en plan, unha cousa que pasei eu é normal. Entón, bueno, trato un pouco sobre iso. Realmente o que na canción é estaré para sempre rezando a espiña das rosas, sabes? Porque, pois, hai unha parte tamén de verte por debaixo de outra persoa que a idealizas como unha rosa, cosas así. É un pouco o concepto da canción, que despois pues, describe esa impotencia e non chega realmente a ninguna solución, pero bueno, chega como a darse conta de que o patrón existe, está aí e xa pode como sinalar que, bueno, é un primeiro paso, pero realmente non atopa solución nese momento. É un pouco a emoción da canción. Bueno, por supuesto, o tema este, como viña dicindo eu, vai un pouco na liña de explorar outras posibilidades que tamén temos e nos identificamos con elas, que non se quedan no hardcore. Bueno, este tema claramente non ten moito que ver co anterior, a pesar de que a nivel de sonido de guitarras ou de producción, en gran parte baseado no que se fixo no The Curse, pues, o sea, é prácticamente... Bueno, moi moi similar realmente. Houve un retoque, pero moi similar a nivel de producción. Pero claro, o sea, xa, a nivel de composición, a nivel de vibra, a nivel de estética incluso, son cosas diferentes. O sea, que non temos nada de comedia aquí, non temos cosas brutas por ser brutas. Temos ao contrario, temos riffs más un pouco máis melódicos, temos seccións aí un pouco progresivas de repente, que bueno, son vibras un pouco diferentes, claro, no, é outra historia, pero bueno, un rollo que tamén nos identificamos con él e queríamos mostrarlo desde logo. Virán máis temas así variados no futuro, porque realmente temos moitas vibras que nos identificamos, que non se quedan no hardcore, a pesar de que o hardcore nos mole moito como esencia e como vibra xeral para os concertos. Bueno, todo iso pois irá vindo. Este tema pois o que marca pois unha declaración de intencións, digamos, no, porque para que todo o mundo vexa o do que tamén somos capaces e que parte da nosa estética e da nosa identidade como grupo.
1: Hola, eu son Mario, baixista e tamén escriber de Left Lovers e tamén fixen o vídeo e parte da producción tamén. Pois a colaboración con Tiño Xorde porque, bueno, compartimos todos un espazo de música en Coruña onde, pois, íbamos aos concertos dos demais, por exemplo, nos íbamos os de Awi, falábamos con Tiño, tamén estábamos nos locais de ensayo. Tiño, pois, viña nos concertos tamén e tamén a hora de compoñer, pois, claro, empezar un novo proceso de autoproducirnos a nosa música, sempre hai como esta espina de decir, pa, veña, vamos a colaborar e facer cousas. Ao mellor o máis evidente sería unha colaboración con mellor con artistas máis de xénero, non? Algo máis metal, máis hardcore. Pero nos queríamos, xa que nos gusta moito a voz de Tiño, pois queríamos colaborar con él nun primer momento e cando estábamos compoñendo, paralelamente, pois, falábamos con él se lle parecía boa idea, como ese contraste, non? Al final tamén é facer unha colaboración moito máis inesperada, como que entendemos que ten moito máis valor que ao mellor facer algo máis evidente. Entón, ese como que xa a forma de como estaba compoñéndose tamén as melodías o canto en sí era como aquí molaba que Tiño cantase. Entón, pois falábamos con ele, en principio, pois ben, claro, pero isto queda todo moito no aire. Entón, cando xa empezamos a producirnos ben, sacamos curso e demais, xa isto iba a ser un... cando queríamos sacar a canción e decir, veña, pois chamamos a Tiño e vemos a ver que tal. E o chamamos xusto, empezamos a gravar a canción as voces, antes de das probas estas de Operación Triunfo, o sea, que se fixeron en Santiago, que estivo el aí, entón foi como a semana anterior, creo. Entón, pois, estamos

0: que temos un son decente como para poder escoitar, o sea, ser unha música escoitable, no sentido de decir, pois, xa non hai un problema de que este mal grabado algo ou de que isto non sei como debería sonar, xa agora estamos contentos con eso. Entón, claro, ao final queremos explorar máis cousas, máis xéneros, e tamén creo que a canción Pray for the Roses con unha colaboración con Tiño non solo un valor por sí mismo, sino como contraste a anterior canción, como que pega dunha maneira distinta. Non o mesmo a mellor empezar con esta canción sen ter o, pois, anterior canción sacada de Curse of the Blind, que agora como segunda canción, non sei se me explico, como que a primeira de Curse of the Blind foi moito máis de broma, máis violenta, por así decirlo. Con Pray for the Roses é algo bastante distinto, que contrasta bastante, entón como que dalle un valor distinto, ¿no? Un pouco ao final tamén o que queremos é que o noso son, a nosa imaxe no fondo, pois sexa máis que unha suma das partes, ¿no? Que ao final podemos explorar diferentes aspectos, pero que existe un nexo común, unha cohesión que digas, vale, é a mesma banda cunha especie de sonido máis ou menos similar, pero que fai cosas totalmente distintas. Al final que a xente, por así decirlo, podes escoltar Left Lovers desde diferentes, por diferentes motivos, ¿no? Que non lle guste todo, pero que lle poida gustar algo. Eso me parecería o máis interesante, o máis chulo.
1: Boas, eu son Joel. Nada, quería remarcar sobre todo o traballo dos meus compañeiros, Mario e Álvaro. Álvaro na producción do tema, xa que é realmente quen nos levou a ter un son por fin co que estamos bastante contentos e a gusto. E tamén o traballo de Mario na creación dun lyric video que podedes ver tamén no noso, na nosa canle de YouTube. O cal conta cunhas animacións de fondo, cun cabaleiro e unhas rosas, bueno, que acompañan moi ben a temática do tema e axuda bastante a meterse no contexto do que se conta nas letras do tema. E por último tamén agradecer a colaboración con Nosco de Martín, de Tiño, coa que estamos tamén moi moi contentos. Esperamos que vos guste moito o tema, e un placer falar con vos.

En a Xenda Metálica, recordarvos que o 11 de xuño no Hard Club de Porto estarán Túmulo, Skin e Crisium. Non vos perdades este pedazo de concertazo triple. E que máis? Pois a ver, decirvos que o día 6 de xuño estarán Dissonant, Living Tales e Aquelarre na Rebullón. Non vos perdades isto e moito máis, xa sabedes facernos chegar os vosos festivales e concertos no galizametálica@gmail.com.

En Freemunde, en Portugal, na Ruta 66, vamos a ter a Speed God, War Out, o 5 de xuño, con 10 euriños, o apertura de portas a partir das 9:30 e inicio dos concertos a partir das 10:30. Non te perdas a oportunidade de salir no Galiza Metálica co teu concerto. Ponte en contacto en galizametálica@gmail.com.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas,